0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 38वां संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दीभाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। निर्वाचनायोगः पुनः उक्तवान् यत् सर्वेषां राज्यानां तथा केन्द्रशासितप्रदेशानां कृते निर्गमितानां मतदातृसूचीनां विशेषगहनसंशोधनस्य SIR इत्यस्य निर्णयः सर्वसम्मत्या स्वीकृतः आसीत्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् वार्ताहरविभागस्य महानिदेशकः आशीष गोयलः अवदत् यत् ह्यः आयोगस्य सभा अभवत् यत्र मुख्यनिर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारः, निर्वाचनायुक्तः सुखबीर सिंह संधु, विवेक जोशी च उपस्थिताः आसन्। सः अवदत् यत् बिहारतः आरभ्य सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च कृते गतवर्षस्य जूनमासस्य 24वें दिनाङ्के प्रसारितस्य SIR इत्यस्य आदेशः आयोगस्य सर्वसम्मत्या अनुमोदनेन प्रसारिता अभवदिति। निर्वाचनायोगः अवदत् यत् BLO इति बूथस्तरीय अधिकारिणः तेषां गृहेषु गच्छन्ति ये वर्तमानस्य विशेषगहनसंशोधनस्य SIR इत्यस्य समये सूचनाः प्रदत्तवन्तः तेषाम् आवश्यकपत्राणि सङ्गृहीतुम्। तदनन्तरं BLO इत्येते ECI नेट इत्याख्ये पटले प्रलेखान् प्रेषयिष्यन्ति। भारतं सर्वान् पक्षान् संयमम् आचरितुं, कष्टं न्यूनीकर्तुं, नागरिकान् रक्षणं सुनिश्चेतुं वर्तमानयुद्धेषु ऊर्जायाः वाणिज्यस्य अविरामप्रवाहं च सुनिश्चेतुम् आहूतवान्। गतरात्रौ न्यूयॉर्कनगरे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सामान्यसभां सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् युद्धानां परिणामाः प्रत्यक्षतया युद्धे संलग्नराष्ट्राणां समीपेभ्यः बहुदूरं यावत् अनुभूताः भवन्ति। सः अवदत् यत् वैमनस्येन वैश्विकसुरक्षा निरन्तरं प्रभाविता भवति, प्रगतिः शङ्किता भवति तथा च तस्य समीपस्थप्रदेशेभ्यः बहुदूरं यावत् विकासः मन्दः भवति। सः अवदत् यत् विशेषतः खाद्य ऊर्जा सुरक्षादिक्षेत्रेषु स्थितिं परिष्कारयितुं भारतं सर्वविधसाहाय्यं कर्तुं तत्परः अस्ति। वित्तमन्त्रालयः अघोषयत् यत् ग्राहकेभ्यः सौलभ्यं प्रदातुम् अद्य सर्वे सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंकसंस्थाः, ग्रामीण बैंकसंस्थाः च उद्घाटिताः भवन्ति। मन्त्रालयः अवदत् यत् युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अस्मिन् मासे 28तः 30 दिनाङ्कपर्यन्तम् आहूताः प्रस्तावित त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक प्रदर्शनस्य दृष्ट्या एतत् निर्णयः स्वीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये तिसृणां क्रीडा श्रृंखलायाः प्रथम एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडा अद्य तिरुवनन्तपुरम नगरस्य ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडा अपराह्ने 2 वादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

तद्दृष्ट्वा जगदिदम् आश्चर्यचकितमासीत्। सर्जिकल स्ट्राइक इत्यनेन दृढतया सम्पूर्णस्य विश्वस्य समक्षम् भारतस्य आतंकवाद विरोधिन्याः नीतेः एकं नूतनमुदाहरण प्रस्तुतमासीत्। आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं यां पीडाम् असहत, सर्जिकल स्ट्राइक इति तस्याः पीडायाः विरुद्धं भारतस्य निर्णायिका प्रतिक्रिया आसीत्। विगतैक दशके बालाकोट विमानाक्रमणात् आरभ्य ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियान पर्यन्तं भारतेन पुनः पुनः स्पष्टः संदेशः प्रदत्तोस्ति यत् यदि आतंकवादिनः भारतं प्रति कुदृष्टिं क्षेपयिष्यन्ति तर्हि तस्य कठोरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। सखायः आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं पीडितमस्ति। एकः कालः आसीत् यदा भारते क्रमिक विस्फोटानां घटना अत्यन्तं सामान्यः विषयः आसीत्। सेप्टेम्बरस्य अस्मिन्नेव मासे अर्थात् 28,000,000 सेप्टेम्बर मासस्य 13 तिथौ दिल्ली नगरे घटितेषु क्रमिक विस्फोटेषु बहवः निरपराधाः जनाः हताः आसन्। अस्य कतिपय सप्ताहानन्तरमेव मुंबई नगरे 26/11 इति नाम्ना ख्यातं महद्भीषणम् आतंकवाद्याक्रमणम् अभवत्। सखायः पूर्वमपि प्रत्येकं आतंकवाद्याक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्तानस्य विरुद्धं कार्याचरणं कर्तुं याचना क्रियते स्म, किन्तु तस्मिन् विषये न तावत् गंभीरतया ध्यानं प्रदीयते स्म, समययापनमेव प्रतीक्ष्यते स्म, किन्तु अद्यतनीयं भारतं आतंकवादस्य विरोधे शून्य सहिष्णुता नीतिम् अवलम्बते, वयं च तस्याः फलमपि पश्यामः। सखायः अस्मिन् वर्षे 9/11 इत्यातंकवाद्याक्रमणस्यापि 25 वर्षाणि जातानि। अमेरिका देशस्य वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इत्यत्र ये निरपराधाः जनाः स्वप्राणान् अत्यजन् तेषु अमेरिका देशवासिनां पश्चात् सर्वाधिकाः जनाः भारतदेशीयाः आसन्। मया स्मर्यते 14,000,000 वर्षे प्रधानमंत्री पदाधिगमनानन्तरं यदाहम् अमेरिकादेशं गतः आसम् तदा न्यूयॉर्क नगरे तेषां निरपराध नागरिकेभ्यः श्रद्धांजलिं समर्पयितुम् अगच्छम्। अद्य च पुनरेकवारं भारतस्य कोटिशः नागरिकाणां पक्षतः अहं तेषां पीडित परिवाराणां प्रति स्वसंवेदनां समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्यत्वे देशे एकं महच्चित्रं निर्मीयते। अस्मिन् चित्रे भवन्तोऽपि सन्ति, भवतां परिवाराः अपि सन्ति, भवतां प्रतिवेशिजनाः अपि सन्ति। अहं भारतस्य जनगणना विषये वदामि। देशस्य सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च अस्याः प्रथमं चरणं प्रायः सम्पन्नम् अभवत्। 32 कोटिभ्यः अधिकानां परिवाराणां सूचनाः अभिलेखिताः सन्ति। अद्यत्वे लद्दाख, हिमाचलप्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्डानां च दुर्गमेषु हिमाच्छादितेषु प्रदेशेष्वपि कार्यमिदं प्रचलति। तत्रत्येभ्यः बहवः प्रेरणादायकाः अनुभवाः अस्माकं पुरतः आगताः सन्ति। उत्तराखण्डे जनगणनायाः प्रारम्भः चमोली मण्डलस्य माणाग्रामात् अभवत्। माणाग्रामः देशस्य प्रथमग्रामः इति कथ्यते। तत्र जनगणना कार्यस्य सर्वप्रथमः आरम्भः 83-वर्षीयायाः पूर्णिमा रावत महोदयायाः अभवत्। उत्तर काशी मण्डलस्य बगोरी ग्रामे गृहवास व्यवस्थां संचालयतः हरदेव सिंह राणा महोदयेन आंकिकीय माध्यमेन स्वस्य विवरणं स्वयमेव पञ्जीकृतम्। सखायः, जनगणना अस्माकं सर्वेषां राष्ट्रियं दायित्वमस्ति। ऑगस्ट मासस्य 15 तिथौ अपि अहं देशवासिभ्यः आग्रहं कृतवान् आसम् यत् अस्य कार्यस्य कृते स्वसमयमवश्यं विनियोजयन्तु। जनगणनायै स्वस्य विवरणं स्वयमेव पञ्जीकरणस्य इयं सुविधा अत्यन्तं सरला अस्ति। भवन्तः स्वस्य चलदूरभाषमाध्यमेनैव स्वस्य तथा स्वपरिवारस्य विवरणं पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति। एषा सुविधा हिन्दीभाषया सह 16 भाषासु उपलब्धा अस्ति। सखायः, अस्य कृते भवद्भिः जनगणनायाः अन्तर्जालपटले प्रवेष्टव्यं भवति। जालपटलमिदमस्ति SE.census.gov.in

अस्मिन् जालपटले प्रविश्य स्वस्य चलदूरभाषाङ्केन प्रवेशं कुरुत, स्वस्थानस्य विवरणं दत्त, स्वपरिवार सम्बद्धां सूचनां पूरयत, ततश्च तां प्रेषयत। एषा सम्पूर्णा प्रक्रिया प्रायः 15 तः 20 मिनट पर्यन्तं समयं गृह्णाति। अस्य कृते भवद्भिः न किमपि प्रपत्रस्यापि उपारूपणम् आवश्यकम्। विवरण प्रेषणानन्तरं भवद्भ्यः एका विशिष्टा परिचय संख्या प्राप्स्यते। यदा गणना कर्मी भवतां गृहमागच्छेत् तदा भवन्तः तस्मै तां परिचय संख्यां दर्शयितुं शक्नुवन्ति। भवद्भिः प्रदत्तस्य विवरणस्य सत्यापनानन्तरं सा जनगणनायाः भागः भविष्यति। सखायः, अद्यावधि चलदूरभाषस्य माध्यमेन 60,00,000+ जनाः जनगणना जालपटले आत्मनः विवरणं पूरितवन्तः सन्ति, स्वगणनां कृतवन्तः सन्ति। भवद्भिरपि अस्मिन् कश्चित् समयः दातव्यो भविष्यति, किन्तु राष्ट्रस्य कृते तदत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। यतः भवतां सम्यक् विवरणं, भवतां परिवारस्य च सम्यक् विवरणं देशस्य भविष्यस्य यथार्थं चित्रं निर्मातुं साहाय्यं भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य सेप्टेम्बर् मासस्य 27 दिनाङ्कः विशेष कारणेन अधिकतरं विशिष्टः अभवत्। अद्य तस्य महापुरुषस्य 100 जन्म जयन्ती अस्ति, यः संस्कृतेः, समाजस्य, राष्ट्रस्य च कृते आत्मनः सम्पूर्णं जीवनमर्पितवान् आसीत्। अहमत्र विश्व हिन्दू परिषदः अन्तर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्षचरस्य श्रद्धेयस्य स्वर्गीयस्य अशोक सिंघल महोदयस्य विषये वदामि। 26,00,000+ सेप्टेम्बर् मासस्य 27 अद्यतन दिने एव आगरा नगरे तस्य जन्म अभवत्। सः समाजे निवसन्नपि तपस्विनमिव जीवनमजीवत्। रामजन्मभूमि आन्दोलनाय तेन या दिशा प्रदत्ता, या च ऊर्जा प्रदत्ता, तस्यैव परिणाम रूपेण वयमद्य अयोध्यायां भव्य मन्दिरं साक्षात् पश्यामः। मम तु अतीव महत् सौभाग्यमासीत्। मया न केवलं तस्य जीवनं समीपतः दृष्टम्, अपि तु तेन सह अस्मिन् कार्ये संलग्नत्वेन भवितुमपि मया अवसरः प्राप्तः। यदा अहं राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठानुष्ठाने समुपस्थितो भवम्, तदापि पुनः पुनः अशोकमहोदयस्य स्मरणं मत्कृते सर्वथा स्वाभाविकमासीत्। सखायः, अशोकमहोदयस्य विषये एतादृशीनि बहूनि तथ्यानि सन्ति, येषां विषये तावती चर्चा न भवति। राममन्दिर आन्दोलनेन सहैव सह सामाजिकभेदभावस्य विषमतायाश्च विरुद्धमपि महान्तं सङ्घर्षं साक्षात् कृतवान् आसीत्। तस्य जन्म अतीव समृद्धे परिवारे अभवत्। तस्य पिता नागरिकसेवायाम् अधिकारी आसीत्। तस्य भ्रातरः भगिन्यश्च अपि अधिकांशसदस्याः उच्चेषु पदेषु कार्यं कृतवन्तः। सः स्वयमपि IIT BHU इत्यस्य स्नातकः आसीत्। किन्तु एतत् सर्वं सन्तमपि तेन समाजस्य संस्कृतेश्च कृते स्वजीवनं समर्पितम्। एष एव महापुरुषाणां परिचयः भवति। अद्य तस्य जन्मशताब्द्याः अवसरे तस्य कोटिशः प्रशंसकानां पक्षतः अहं तस्य नमनं करोमि। मम पक्षतः तस्मै भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, वयमस्य वर्षस्य आरम्भं स्वाभिमानस्य एकेन महापर्वणा कृतवन्तः। एतत् पर्व आसीत् सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इति। अद्यारभ्य 1,000 वर्षेभ्यः पूर्वं 26,00,000 वर्षे मोहम्मद गजनी इत्यनेन प्रथमवारं सोमनाथ मन्दिरं विध्वंसितमासीत्। परं ये जनाः सोमनाथं भित्त्वा भारतस्य परिचयं विलोपयितुमागताः आसन्, अद्य तेषां किमपि अस्तित्वमपि नास्ति। तथा च सोमनाथ मन्दिरं पूर्णभव्यतया सह विशाल समुद्रस्य तटे भारताय अमरतायाः आशीर्वादं यच्छति। अत एव अस्माभिः पूर्णगर्वेण अस्मिन् वर्षे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आचरितम्। सखायः, एतां चर्चामहमद्य मन की बात इत्यस्मिन् पुनः किमर्थं करोमि, अस्यापि एकं विशिष्टं कारणमस्ति। 26,00,000 ख्रीष्टाब्दे यदा गजनी द्वारा सोमनाथस्य विध्वंसः कृत आसीत्, तस्मिन्नेव वर्षे गुजरातस्यैव मोढेरा ग्रामे प्रसिद्धे सूर्यमन्दिरेऽपि आक्रमणम् अभवत्। तत् खण्डित

कृतमासीत्। अर्थात मोढेरा मंदिर विध्वंसस्यापि अस्मिन् वर्षे 1000 वर्षाणि संजातानि। यद्यपि तस्मिन् काले एतस्य मंदिरस्य निर्माणस्य केवलमेकमेव वर्षमभवत्। 25,000 वर्षे अस्य मंदिरस्य निर्माणं राज्ञा भीमदेवेन कारितमासीत्। सखायः, भवन्तः तस्य कालखण्डस्य विषये चिन्तयन्तु यदा एतावत् महत् आक्रमणम् अभवत्। सोमनाथ मन्दिरमिव आस्थायाः एतावत् महत् केन्द्रम् खण्डितम् कृतम् स्यात्। अनेकेषु च स्थानेष्वपि आक्रमणानि जातानि स्युः। तदा कस्यचिदपि समाजस्य शासनस्य वा मनोबलम् भङ्क्तुम् शक्यते स्म। परन्तु राजा भीमदेव प्रथमः न केवलम् गजनीत्यातङ्किणम् सम्मुखीकृतवान्, अपि तु कस्मिंश्चिदेव काले मोढेरा सूर्यमन्दिरस्य पुनर्निर्माणमपि कारितवान्। अस्याः एव प्राणशक्तेः कारणात् सोमनाथमन्दिरस्यापि वारं वारं विध्वंसे सत्यपि पुनर्निर्माणं भवति स्म। सखायः, मोढेरा सूर्यमन्दिरे अपि परवर्तिनि कालखण्डे आक्रमणानि नावरुद्धानि। कालान्तरे अलाउद्दीन खिलजी नामक

केन एकवारं पुनः वास्तुकलायाः एतद् भव्यं मन्दिरं खण्डितमासीत्। परं सखायः, वयं भारतस्य जनाः सूर्योपासनां केवलं वास्तुकलायाः मन्दिराणां च माध्यमेनैव न कुर्मः। अस्माकं सूर्योपासना तस्याः एकः अर्थः एषः अपि भवति, प्रकाशस्य ऊर्जायाः विज्ञानस्य निरन्तरतायाश्च प्रेरणा। अत एव मोढेरा अपि अद्य न केवलं सूर्यमन्दिराय ज्ञायते, अपि तु गुजरात राज्यस्य अयं ग्रामः देशस्य प्रथमः सूर्यग्रामः सौरग्रामः सञ्जातः। मोढेरा अद्य पूर्णतया सौरोर्जया प्रचलति, तथा च तेन देशस्य सम्मुखे सतत विकासस्य एकम् उदाहरणं प्रस्तुतम्। मोढेरा ग्रामे पर्यटकानां कृते अनेकानाम् आकर्षणानां सुविधानां च आरम्भः अपि जातः अस्ति। जनवरी मासे मकर संक्रान्तेः पश्चात् तत्र मोढेरा नृत्य महोत्सवस्य आयोजनमपि भवति। अस्मिन् भारतस्य सांस्कृतिक नृत्यानां शास्त्रीय नृत्यानां च अद्भुता प्रस्तुतिर्भवति। अहमिच्छामि भवन्तः सर्वेऽपि एकवारम् अवश्यं मोढेरा ग्रामं गच्छन्तु, भारतस्य च अस्याः गौरवशालिन्याः दायस्य दर्शनं कुर्वन्तु। सखायः, अतीतेन सह अस्माकं सम्बन्धः अद्यापि अतीव जीवन्तः अस्ति। अस्य पृष्ठे तेषां जनानां समर्पणं परिश्रमश्च अस्ति ये एतमधिकं गम्भीरं कुर्वन्ति। तमिलनाडु राज्ये तिरुचिरापल्ली नगरस्य मन्नपारै क्षेत्रे एतादृशः एव एकः अद्वितीयः प्रयासः भवति। एकस्मिन् महाविद्यालये तमिल अध्ययन विभागेन सह सम्बद्धाः ए सेल्वा राजु महोदयाः एतम् अग्रे नयन्तः सन्ति। एकस्मिन् व्याख्यानक्रमे ते स्वस्य एकस्मात् छात्रात् कासाञ्चित् प्राचीनानां प्रतिमानां सूचनाः प्राप्तवन्तः आसन्। अस्मिन् विषये चर्चायाः पश्चात् ते क्षेत्रभ्रमणस्य योजनां निर्मितवन्तः। अस्य भ्रमणस्य समये तैः भिन्न भिन्न स्थानेषु अनेकाः प्रतिमाः प्राप्ताः, तथा च प्राचीनानि मन्दिराणि प्राप्तानि। अतीतेन सह सम्बन्धस्थापनस्य अयमेकः रोचकः प्रयासः अस्ति। एवं प्रकारेण वयं स्वदायं इतोऽपि उत्तमप्रकारेण ज्ञातुं शक्नुमः। देशस्य अन्येषु भागेष्वपि एतादृशाः प्रयासाः कर्तुं शक्यन्ते। एते प्रयासाः अस्मभ्यम् अस्माकम् इतिहासस्य समीपात् दर्शनस्य अवगमनस्य च अवसरं यच्छन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपय दिनानाम् अनन्तरमेव अक्टूबर मासस्य द्वितीया तिथिरस्ति, पूज्यस्य बापू महोदयस्य जयन्त्याः दिनम्। बापू अस्मभ्यं जीवनस्य बहून् मन्त्रान् दत्तवान् अस्ति, स्वच्छतापि तेषु एकः मन्त्रः अस्ति। वयं प्रायः अस्मान् परितः स्वच्छतया सह सम्बद्धान् अनेकान् प्रयासान् पश्यामः। एते प्रयासाः अतीव प्रेरकाः उत्साहवर्धकाश्च सन्ति। सामाजिक सञ्चार माध्यमेष्वपि एतादृशानि चित्राणि, एतादृशानि चलच्चित्राणि, एतादृश्याः लघ्व्यः रील्स इति चलच्चित्रिकाः वारं वारम् अस्माकं ध्यानमाकर्षयन्ति। साम्प्रतिकेषु दिनेषु अहमेतादृशान् अनेकान् प्रयासान् दृष्टवान् अस्मि। कुत्रचिन् मध्यप्रदेशे केचन नवयुवानः नद्याः स्वच्छतायाः कार्यं कुर्वन्ति, तेषां लघौ प्रयासे सम्पूर्णः समाजः युज्यते। एवमेव आन्ध्रप्रदेशे युवानः प्राचीनानां वापीनां कूपानां च स्वच्छतां कुर्वन्ति। अनेन अस्माकं प्राचीनानां न्यासानां पुनः अलङ्करणस्य कार्यं भवति। मुंबई नगरे केचन युवानः समुद्रतटान् स्वच्छान् कर्तुं प्रारब्धवन्तः। प्रतिसप्ताहं कस्मिंश्चित् समुद्रतटे

प्रेरयन्ति। पश्चिम बंगे युवानः छात्रैः स्थानीय जनैश्च सह मिलित्वा वन विहार स्थानेषु आपणानां स्वच्छतां कुर्वन्ति। सखायः एतेषु सर्वेषु प्रयासेषु एका वार्ता अतीव सहजतया दृश्यते। कुत्रचित् आरम्भः एकेन जनेन कृतः, ततः तेन सह केचन अन्ये जनाः आगताः, समूहः वर्धमानः जातः, एषा एव जनसहभागितास्ति। बापू महोदयं प्रत्यस्माकं सुन्दरतमा श्रद्धाञ्जलिः अपि स्वच्छता एव अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं पर्यावरणं रक्षामः तर्हि वयं न केवलं वृक्षान् पादपान् अथवा जीवजन्तूनेव रक्षामः, वयं तां सम्पूर्णां जीवनव्यवस्थां दृढां कुर्मः। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु जायमानाः केचन प्रयासाः एतां भावनाम् अतीव सुन्दररूपेण सम्मुखमानयन्ति। सखायः, असम राज्ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्यमस्ति। एकः समयः आसीत् यदा अत्र गजानां वासस्थानं भवति स्म। परं शनैः शनैः अरण्य भूमौ मानवीयो हस्तक्षेपः वर्धितः, येन गजाः अस्मात् क्षेत्रात् दूरं गताः। त्रिवर्षेभ्यः पूर्वमेषा भूमिः अतिक्रमणात् मुक्ता कारिता, तथा च इदानीमस्य अद्भुताः परिणामाः सम्मुखमागताः सन्ति। गजाः अत्र पुनः प्रत्यागताः सन्ति। यस्मिन् क्षेत्रे वर्षेभ्यः तेषां सञ्चरणं नासीत्, अद्य तत्र पुनः गजसमूहाः दृश्यन्ते। सखायः, असमप्रदेशे एव अन्यः एकः सुन्दरः प्रयासः जातः अस्ति। एषः प्रयासः एकस्य अतीव लघोः जीवस्य पिग्मी हॉग इत्यस्य रक्षणस्य अस्ति। एकस्मिन् काले अस्य अस्तित्वस्य उपरि सङ्कटः घूर्णायमानः आसीत्। तदा केवलं षड्भिः पिग्मी हॉग जीवैः सह एकः संरक्षणकार्यक्रमः आरब्धः। ते पुनः अरण्येषु निवासिताः, तेषां निवासाय तृणभूमयः अपि संवर्धिताः। अद्यास्य कार्यक्रमस्य कारणेन पिग्मी हॉग जीवानां संख्या 90+ अधिका जातास्ति। सखायः, प्रकृत्या सह अस्माकं सम्बन्धः केवलं तस्याः रक्षणं यावत् सीमितः नास्ति। अनेकवारं वयं प्रकृतिं पालयामः तर्हि सा एव प्रकृतिः अस्माकं जीवनस्य आधारभूता भवति। पश्चिम बंगस्य सुन्दरवनक्षेत्रे काश्चन महिलाः अस्य एव सम्बन्धस्य प्रेरणां प्रस्तुवन्ति। झारखाली ग्रामस्य एताः महिलाः मैंग्रोव इत्यस्य अरण्यं निर्मान्ति। एतासु अधिकतराः ताः महिलाः सन्ति यासां पतीनां व्याघ्राक्रमणात् प्राणाः गताः आसन्। पतिं हारयित्वा ताभ्यः सुन्दरवनादेव आजीविकायाः आधारः प्राप्तः। ताभिः आरोपिताः मैंग्रोव वृक्षाः अद्य ग्रामाणां कृते एकं प्राकृतिकं सुरक्षाकवचं भवन्ति, तथा च एतानारोप्य एतासां महिलानां वृत्तिरपि भवति। सखायः, वयं पर्यावरणं रक्षेम, प्रकृतेः सन्तुलनस्य सम्मानं कुर्याम, तस्याश्च विविधतां सुरक्षितां स्थापयेम। अस्माकं एतादृशः प्रत्येकः प्रयासः भाविवंशान् प्रति अस्माकं दायित्वमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, साम्प्रतमेव देशस्य लक्षशः युवानः व्यसनस्य विरुद्धं मादकद्रव्याणां विरुद्धं एकमतीव महत्वपूर्णं सङ्कल्पं गृहीतवन्तः सन्ति। युवानः स्वयमपि व्यसनात् दूरं स्थातुं प्रतिज्ञां गृहीतवन्तः सन्ति, तथा च एतं सन्देशमन्येभ्यः प्रापयितुं दायित्वमपि गृहीतवन्तः सन्ति। एतत् सर्वं नशामुक्त युवा अभियानम् इत्यस्य अन्तर्गतं भवति। एतदभियानं 100 सप्ताहपर्यन्तं चलिष्यति। अस्मिन् माय भारत इत्यस्य स्वयंसेवकाः सम्मिलिताः सन्ति। NSS इत्यनेन सह सम्बद्धाः अस्माकं युवानः अपि अस्य भागः सन्ति। विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाश्चापि सार्धमागताः सन्ति, तथा च अनेकाः सामाजिक्यः आध्यात्मिक्यश्च संस्थाः अपि अनेन सह युक्ताः सन्ति। गतेषु केषुचित् दिनेषु एव सम्पूर्णे देशे सहस्रशः सङ्कल्पसमारोहाः, जागृतेः कार्यक्रमाश्च जाताः सन्ति। सखायः, अस्मिन् अभियाने एका वार्ता मह्यं विशेषेण रोचते, व्यसनमुक्तेः सन्देशः। अस्माकं युवानः स्वयं स्वभाषायां स्वरीत्या एतं सन्देशम् अग्रे वर्धयन्ति।
अहमपि मन की बात इत्यस्मिन् युवमित्रेभ्यः आग्रहं कृतवान् आसम् यत् ते स्वस्य रचनात्मकतायाः माध्यमेन

अमेन अस्मिन् अभियाने युज्यन्ताम् तथा च अहम् प्रसन्नः अस्मि यत् सहस्रशः युवानः अस्मिन् आह्वाने अग्रे आगताः सन्ति। मायभारत पटले गीतम् घोषवाक्यलेखनम् वीथिनाटिका चेत्याद्याः विभिन्नाः स्पर्धाः आयोजिताः सन्ति। एवमेव सामाजिकसञ्चारमाध्यमेषु अस्माकम् युवानः हैशटैग नशामुक्तयुवा इत्यनेन सह स्वस्य रचनात्मक विषयान् संविभजन्ति, अर्थात सन्देशः अपि यूनामस्ति, माध्यमः अपि यूनामस्ति, तथा च एतमग्रे नेतुम् ऊर्जा अपि यूनामेवास्ति। आगामीषु दिनेषु अस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् स्वास्थ्यपरीक्षणम् तथा च ध्यानशिबिरानि इत्यादयः गतिविधयः अपि भविष्यन्ति। सखायः शीघ्रमेव अस्माकम् अनेकानि पर्वाणि उत्सवश्चापि आगमिष्यन्ति। अस्मिन् समये उत्सवानां प्रसन्नतायाः मध्ये वयमस्मान् परितः अपि दृष्टिं पातयामः। यदि कश्चन युवा कस्याश्चित् व्यसनं प्रति वर्धते तर्हि तेन सह वार्तालापं कुर्वन्तु। यदि कश्चन व्यसनात् बहिः आगन्तुं प्रयासं करोति तर्हि तस्य साहाय्यं कुर्वन्तु। व्यसनमुक्त युव विकसित भारतस्य एतं संकल्पं वयं सर्वे मिलित्वा अग्रे वर्धयाम। मम प्रियाः देशवासिनः, ऐषमः रक्तदुर्ग प्राचीरतः अहम् क्रीडा जगते प्रतिभान्वेषण परम् अभियानमुद्घुष्टवान् अस्मि। भारतम् सततम् उत्कृष्टम् प्रदर्शनं कुर्यात्, एतदर्थम् ग्रामान् वसतीह च गत्वा खेलपराणाम् प्रतिभानाम् अन्वेषणम् अत्यावश्यकमस्ति। तत्रैव अनेके एतादृशाः जनाः अपि सन्ति ये एतस्मिन्नेव कर्माणि आत्मानं समर्पितवन्तः। तेषामेकमेव लक्ष्यमस्ति प्रतिभायुतानाम् अन्वेषणं, तेषां च श्यानीकरणमिति। अस्माकं पंजाब राज्ये एतदेव कर्म राजेन्द्र सिंह वर्यः कुर्वन्नस्ति। राजेन्द्र सिंह वर्यः तादृशः जनः अस्ति यस्य नाम्ना वरिष्ठ इत्यपि संयुक्तमस्ति। असौ अशीत्यधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे जातायाम् ओलिम्पिक प्रतियोगितान्तर्वर्तिन्याम् हॉकी क्रीडायाम् सुवर्ण पदक विजेतृदलस्य सदस्यः आसीत्। द्व्यशीत्यधिकैकोनविंशतिशततम वर्षीयायाम् विश्व चषक प्रतियोगितायामसौ कीर्तिम् समार्जयत्। एकाधिकविंशतिशततमे वर्षे भारतेन प्रथमवारं कनिष्ठ पुरुष वर्गे विश्व चषकः विजितः आसीत्। अपरत्र त्र्यधिकविंशतिशततमे वर्षे देशेन सीनियर एशिया कप टाइटल इत्येतत् कीर्तिमानमर्जितमासीत्। अनयोः प्रतियोगितयोः असौ प्रशिक्षक भूमिकायामासीत्। अधुना सः राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी इत्येतेन संस्थानेन स्वकीयां दृढानुरक्तिमग्रे स्थारयन्नस्ति। तदीयैः प्रयासैः ग्रामेषु हॉकी क्रीडायै नूतनं सुविधापरं एस्ट्रो टर्फ इति कृत्रिम तृणयुतं क्षेत्रं निर्मीयमानमस्ति। राजेन्द्र वर्यस्य दृष्टिः सुस्पष्टास्ति। तादृशेषु ग्रामेषु बालानाम् अभिज्ञानकरणं यत्र उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थं सुविधाः अल्पाः स्युः। एतादृशैः प्रयासैः अनेके क्रीडकाः भारतस्य कनिष्ठ ज्येष्ठ स्तरयोः स्वकीयं स्थानं संरक्षयन्तः सन्ति। राजेन्द्र सिंह वर्यस्य एतस्य समर्पणस्य यावदपि प्रशंसनं स्यात् तावत् न्यूनमेव भवेत्। मम प्रियाः देशवासिनः, आमलकम् अस्माकं सर्वेषां कृते चिरपरिचितमस्ति। अधिकाधिकेषु गृहेषु एतन्निर्मितः विशूचिका मुरब्बा इति खाद्यस्य च प्रयोगः भवति। बहुभ्यः जनेभ्यः आमलक रसं रोचते। शीतकाले च च्यवनप्राशः अस्माकं दिनचर्यायाः महत्वपूर्णः अङ्गभूतः भवति। अस्माकं ज्येष्ठास्तु वंशानुक्रमेण आमलकस्य गुणान् ख्यापयन्तः सन्ति। सखायः एतत् आमलकमधुना उत्तरप्रदेशस्य प्रतापगढ इत्यत्र नूतन सम्भावनानां माध्यमरूपं जायमानमस्ति। आमलक प्रतापगढयोः सम्बन्धः अतिप्राचीनः अस्ति। वंशानुक्रमेण अत्रत्याः कृषकाः आमलक कृषिं कुर्वन्तः सन्ति। आमलकेन प्रतापगढ इत्येतस्मै जनपदाय विशिष्टमभिज्ञानं प्रदत्त मथ एतदेव प्राचीनमभिज्ञानम् अत्रत्य कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च नूतनावसरान् समानयति। ODOP इत्युक्ते एकः जनपदः एकम् उत्पादनम् इत्यनेन माध्यमेन अत्र आमलकेन सम्बद्धेभ्यः स्थानीयोद्यमिभ्यः
अवसराः प्राप्ताः सन्ति। अद्यत्वे प्रतापगढ़ जनपदे आमलक निर्मिति सम्बद्धाः प्रायः शताधिकाः समवायाः कार्यरताः सन्ति। एतेषु च स्वयंसेवि समूहैः सम्बद्धाः महिलाः विशेष भूमिकां निभालयन्ति। एतादृश एव कश्चन समूहः अस्ति देवगढ़ कमासी इत्याख्यस्य ग्रामस्य। सावित्री फूले इत्याख्येन स्वयंसेवि समूहेन सम्बद्धाः महिलाः आमलकेभ्यः मिष्टगुलिकाः, मुरब्बा इति खाद्यम्, रसादिकं च निष्पादयन्तः सन्ति। ODOP इत्येतस्य अन्तर्गतं नूतन विपणीः यावत् प्राप्ते सति तासाम् आयः अभिवृद्धः जातः। एवं प्रकारेण एव कस्मिंश्चित् ग्रामे विन्ध्यवासिनी स्वयंसेवि समूहः अस्ति। एतस्य समूहस्य महिलाः आमलकस्य अवलेहं, पक्वं, चूर्णम् अथ एतादृशानि अनेकानि वस्तूनि अपि निर्मान्ति। एताभ्यः महिलाभ्यः निर्माण प्रक्रियायै यन्त्रसौविध्यम्, ऋणसौविध्यम् च प्रदत्तम्। ततः स्थानीय व्यापार मेलके सम्पर्कावसरः एताभ्यः कल्पितः, अथ अल्पे एव काले तासाम् आयः अत्यधिकः वृद्धिम् गतः। सखायः, अस्माकम् देशस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे काचित् विशेषता भवत्येव। कुत्रचित् विशिष्टम् फलमस्ति, कुत्रचित् पारम्परिका कला, तु कुत्रचित् अद्भुतम् कौशलमस्ति। वन् डिस्ट्रिक्ट् वन् प्रोडक्ट् इति एतेषामेव वैशिष्ट्यानाम् संवर्धनाय अभियानमस्ति। अस्माकम् प्रयत्नः एषः भवेत् यत् अस्माकम् ग्रामाणाम्, लघुनगराणाम् च एतत् अभिज्ञानम् स्थानीय विपणि पर्यन्तम् एव परिसीमितम् न भवेत्। ते देशस्य अन्येष्वपि भागेषु प्रसृताः भवन्तु, तथा च विश्वस्य विपणिष्वपि स्वस्थानम् प्राप्नुयुः। एतेन वोकल् फार् लोकल् इत्यस्य अभियानस्यापि बलम् भवति। एतत् अभियानम् देशम् स्वावलम्बिनम् कर्तुम् प्रेरयति। आगामिषु पर्वावसरेषु अपि वोकल् फार् लोकल् इति मन्त्रः कदापि न विस्मर्तव्यः। मम प्रियाः देशवासिनः, एषः सेप्टेम्बर् मासः कुपोषणम् प्रति युद्धाय समर्पितः अस्ति। पोषणमासे भिन्नक्षेत्रैः सम्बद्धाः जनाः, संस्थाश्च अस्मै शुभकार्याय एकत्र आगच्छन्ति। कुपोषणम् सम्मुखीकर्तुम् अस्मिन् वर्षे कतिपयाः प्रशंसनीयाः प्रकल्पाः आचरिताः। छत्तीसगढ़ राज्येन हर घर मुनगा, घर घर मुनगा इत्येतत् अभियानम् आरब्धमस्ति। अस्मिन् जनाः पौष्टिकं मुनगा अर्थात् मोरिङ्गा इति स्वस्य आहारे अन्तर्भावयितुं प्रोत्साह्यन्ते। गुजरात राज्येनापि वांगी स्पर्धा इति नाम्ना कोद्रवादि धान्येभ्यः निर्मितानां व्यञ्जनानां प्रतियोगिता आरब्धा। अनया योजनया सुलभं पौष्टिकं च स्थानीयम् अन्नं प्रोत्साह्यते। साम्प्रतं यावत् 2,00,000+ जनाः अस्यां प्रतियोगितायां सहभागितां कृतवन्तः। महाराष्ट्र राज्यमपि अस्याम दिशि प्रशंसनीय प्रयासं कुर्वदस्ति। तत्र शिक्षकाः, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्र्यः, बालानां माता पितरौ च जागरूकताभियानेन सह संलग्नाः जायन्ते। मिजोरम राज्येऽपि अस्मिन् वर्षे जनाः सम्भूय पोषण वाटिकानां संरक्षण परम् एकम् अभियानं प्रचालितवन्तः। एतदभियानं मिजो इति समाजस्य तलो मड यना इति परम्परायाः अनुरूपमस्ति। अस्य अर्थः अस्ति निःस्वार्थ सेवायै, अन्येषां च सहायतार्थं सर्वदा अग्रतः भवितव्यमिति। एतादृशः प्रयासाः अत्यन्तं प्रशंसनीयाः सन्ति। आंगनवाड़ी केन्द्र सम्बद्धेषु तादृशेषु जनेषु अहं गौरवानुभूतिं करोमि ये एतादृशेषु प्रकल्पेषु सहभागितां कृतवन्तः। आंगनवाड़ी केन्द्राणि अधुना पोषण अनुश्रावकेन सह डिजिटल इति आंकिकीय रूपेण संयुक्तानि जातानि। प्रायः 9,00,000+ लाभार्थिनः अस्मिन् पञ्जीकरणं कृतवन्तः। अनेन शिशूनां, गर्भवती महिलानां, स्तनपानकारयित्रीणां च जनिनीनां श्रेष्ठतरा परिचर्या सम्भवा जाता। वयं कुपोषणस्य विरुद्धम् एतत् युद्धम् एवमेव अग्रे सारयामः। अस्माकं समाजं कुपोषणात् पूर्णरूपेण मुक्तं कुर्याम। सखायः, अस्माभिः सर्वैः अस्मिन् मासे पूर्णश्रद्धया, उत्साहेन च गणेशोत्सवः आचरितः। अशेषे हि देशे पूर्णभक्तिभावेन गणपति बाप्पा इत्यस्य स्वागतं कृतम्।
एषः पवित्रः अवसरः सम्पूर्णं वातावरणम् उल्लासेन आनन्देन च पूरयति। सखायः विघ्नहर्ता भगवान् श्रीगणेशः ज्ञानस्य, बुद्धेः शुभकार्याणाम् आरम्भस्य च प्रतीकः वर्तते। तस्मिन् अपार श्रद्धा केवलं भारते एव न वर्तते। यथा श्रीमान् पन्थोन् थीरखानोन् महोदयः, तस्यैव कथां गृह्णीमः।

0: स तु थाईलैंड देशीयः अस्ति। अत्र भगवतः श्री गणेशस्य पूजा फ्रा फिकानेत इति नाम्ना क्रियते। यदा च सः 21 वर्षीयः आसीत् तदा तस्य पिता तस्मै भगवतः श्री गणेशस्य एकं चित्रम् उपहार रूपेण प्रदत्तवान् आसीत्। अत एव तस्मिन् अद्भुता भक्तिः जागृता। सः भगवता श्री गणेशेन सह सम्बद्धानां परम्पराणाम् अध्ययने 14 दशकेभ्यः अधिकं कालं यापितवान्। सः भारतं नेपालं च समेत्य एशिया महाद्वीपस्य अनेकान् देशान् च पर्यटितवान्। महाराष्ट्र राज्येन सह तस्य विशेषः स्नेहः वर्तते। अष्टविनायक परम्पराम् ज्ञात्वा सः बहुवारम् अत्र आगतवान्। तस्य प्रयत्नैः थाईलैंडस्य श्रद्धालुषु अष्टविनायक यात्रा लोकप्रिया जाता। 2000 तमे वर्षे सः उत्तर थाईलैंडस्य चियांग माई इत्यत्र गणेश हिमालय संग्रहालयस्य स्थापनाम् अकरोत्। अद्य अस्मिन् 10,000+ गणेश प्रतिमाः सन्ति। संग्रहालये तेषां भक्तानां कृते अष्टविनायकस्य प्रतिमाः अपि विद्यन्ते, ये भारतम् आगन्तुं न शक्नुवन्ति। अत्र प्रतिरविवासरं प्रातःकाले 10 प्रायः गणेशस्य पूजार्चना क्रियते। गणपति सम्बद्धेषु विशेषावसरेषु अपि अनुष्ठानानि भवन्ति। एतत् सूचयति यत् भारतस्य श्रद्धा कला सांस्कृतिक परम्पराश्च अन्येषु देशेष्वपि कथं लोकप्रियाः भवन्ति। मम कामना अस्ति यत् गणपति बप्पा इत्यस्य आशीर्वादः सर्वेषु सदैव तिष्ठेत्। सखायः मन की बात कार्यक्रमस्य प्रत्येकम् अंकस्य अनन्तरं विविधेषु विषयेषु भवद्भ्यः प्रेषिताः अनेकाः सन्देशाः प्राप्यन्ते। एवं भवद्भिः प्रेरणाप्रदाः गाथाः निरन्तरं प्रेष्यन्ताम्। यदा भवन्तः स्वपरितः प्रचलितानाम् एतादृशानां प्रयत्नानां प्रशंसां कुर्वन्ति तदा तेषां प्रयत्नकर्तॄणाम् उत्साहः अधिकतरो भवति। मन की बात इत्येतेन कार्यक्रमेण तेषां विषये ज्ञात्वा देशस्य अन्येष्वपि भागेषु निवसन्तः जनाः प्रेरिताः भवन्ति। एषा यात्रा भवतां सहयोगेन एवमेव निरन्तरं प्रगतिपथे अग्रे वर्धताम्। आगामिनः उत्सवान् भवन्तः स्वपरिजनैः मित्रैश्च सह पूर्णेन आनन्देन उल्लासेन च समाचरन्तु। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरपि शुभकामनाः प्रेषयामि। बहु धन्यवादाः। नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम् अभिवादनं भो प्रियमित्राणि आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणया संस्कृतसाप्ताहिकी इत्याख्यया सह वयम् उपस्थितः स्मः अहमस्मि कार्यक्रमस्य उद्घोषिका डॉक्टर सुषमा कुमारी आशास्ति यत् भवन्तः सर्वे सुखिनः सन्ति पूर्ववच्च अस्मान् स्वप्रेम्णा अनुग्रहीष्यन्तीति निवेदनमपि आदरणीयः श्रोतारः अस्मिन् साप्ताहिक संस्करणे अस्मदीय सहयोगिनी ऋचा झा समुपस्थितास्ति सुभाषितेन सह

0: ते।
1: मित्राणि, भवन्तः सर्वेऽपि अस्य मनोरञ्जकाय प्रसारणाय कृतज्ञतां प्रकटयितुम् अस्माभिः सह सम्मिलिताः भवन्तु, साधुवादाश्च वितरन्तु। अधुना साप्ताहिकी वार्ता प्रभागः। वार्तां प्रस्तोतुम् उपस्थिता अस्ति मुदिता वेतालः।
2: इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयानुसारं भारतं सम्प्रति स्वकीय चल दूरभाष आवश्यकतायाः प्रतिशतं 99%-अधिकमितं भागं देशे एव उत्पादयति। यत् हि मेक इन इंडिया इति अभियानस्य ऐतिहासिकं साफल्यम् अस्ति। विद्युत मंत्रालयेन एषमः राष्ट्रीय विद्युत नीतेः अन्तिम प्रारूपं केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य अनुमोदनाय प्रेषितम्, यस्य उद्देश्यं देशस्य वर्धमान ऊर्जा तथ्य केन्द्राणाम् आवश्यकतायाः पूर्तिकरणम् अस्ति। झंझावात प्रभाव कारणात् भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन पश्चिम बंग तेलंगाना सहितेषु अनेकेषु राज्येषु तीव्र वृष्टिपरा रक्त संचेतना प्रकाशिता अस्ति। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः इत्याख्यायाः उच्चस्तरीय सत्रे बांग्लादेशस्य प्रधानमंत्री तारिक रहमानः जलवायु परिवर्तन रोहिंग्या शरणार्थी संकट निवारणाय पंच सूत्रीय वैश्विक कार्ययोजनायाः आह्वानं कृतवान्। ओमान तट समीपे वाणिज्यिक पोतम आलक्ष्य कृतम गतस्य आक्रमणस्य भारतेन निंदा कृता। अस्मिन् पोते स्थितेषु 20 भारतीय नाविकेषु 19 नाविकाः सुरक्षितं परित्राताः, एकः तावत् निधनं गतः। जापान देशस्य एची नागोया नगरे आयोज्यमाने 20वें एशियन क्रीडा महोत्सवे भारतीय महिला क्रिकेट दलेन प्रथमं स्वर्ण पदकं जितम्।
1: ऐ संस्कृत रसलोलुपाः सरसिकाः श्रोतारः, अस्मिन् क्रमे अग्रे गच्छन् अहं भवतः सर्वान् उत्तम श्रोत्रीन् कार्यक्रमस्य ज्ञान विज्ञान विभागं प्रति नयामि, यत्र पुनीत त्रिपाठी वर्यः लब्ध प्रतिष्ठितः विदुषः साक्षात्काराय उपस्थितोऽस्ति।
3: प्रियाः श्रोतारः, अद्य अस्माभिः साकम् आकाशवाण्यां समुपस्थितः अस्ति संत किशोरी शरण वेद विद्यालये अध्यापनरतः आचार्य दीपांशु कौशिक महोदयः। स्वागतमस्ति भवताम् आचार्यः।
4: धन्यवादः
3: महोदय। मया श्रुतं यद् भवान् आधुनिक विद्यालये स्ववृत्तिं त्यक्त्वा पारम्परिक विद्यालये सम्प्रति पाठयति, तर्हि अस्मिन्नेव क्रमे प्रष्टुमिच्छामि यत् आधुनिक शिक्षाव्यवस्थायां गुरुकुलीय शिक्षाव्यवस्थायां च को भेदः?
4: आधुनिक शिक्षाव्यवस्था मुख्यतया पुस्तक परीक्षा उपाधि व्यवसायिक साफल्येषु च केन्द्रिता अस्ति। अस्यां निश्चित पाठ्यक्रमे तन्त्रज्ञानस्य अंकीय साधनानां च महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। तद्विपरीतं गुरुकुलीय शिक्षायाः उद्देश्यं न केवलं ज्ञानप्रदानम् अपि तु छात्रस्य समग्रस्य व्यक्तित्वस्य चरित्रस्य च निर्माणम् आसीत्। छात्राः गुरोः समक्षं शिक्षां प्राप्य अनुशासनं सेवां स्वावलम्बनं नैतिकमूल्यानि जीवनकलाः च गृह्णन्ति। यथा आश्रमस्य दैनन्दिनी कार्येषु साहाय्यकार्यं कुर्वन् तेषु श्रमस्य दायित्वस्य च अनुभूति विकसिता। आधुनिकशिक्षया विज्ञानस्य तन्त्रज्ञानस्य च ज्ञानं प्रदीयते। गुरुकुलपरम्परा नीतिशास्त्रस्य जीवनमूल्यानां च विषये विशेषम् अवधानं प्रददाति। उभौ उत्तमं वस्तूनां सहयोगेन शिक्षां सन्तुलितं कर्तुं शक्यते।
3: अस्तु महोदय, सम्यक् प्रतिपादितं भवता। अग्रेसरामः महोदयः, गुरुकुलीयशिक्षणस्य विशिष्टमार्गः कः, कृपया प्रतिपादयन्तु।
4: गुरुकुलीयशिक्षाव्यवस्थायाः

0: लक्षणं गुरोः शिष्ययोः मध्ये प्रत्यक्षः सम्बन्धः आसीत्। छात्राः गुरुभिः सह निवसन्तः शिक्षन्ते स्म। अतः गुरुः तेषां रुचिं क्षमतां कष्टानि च अवगन्तुं मार्गदर्शयितुं शक्नोति स्म। शिक्षा केवलं पुस्तकेषु एव सीमितं नासीत्, अपि तु अभ्यासे व्यवहारिकानुभवे च आधारिता आसीत्। शिक्षकः विषयस्य व्याख्यां करोति स्म, अतः छात्राः तत् श्रुत्वा पुनरावर्तयति स्म, तत् अभ्यासे तस्य उपयोगं करोति स्म। मौखिकशिक्षायां व्यवस्थे उच्चारणस्य स्मरणस्य च एकाग्रता च विषये विशेषम् अवधानं दत्तम् आसीत्। शास्त्रेषु एकं श्लोकमपि उक्तं यत् आचार्यात् पादमादत्ते पादः शिष्य स्वमेधया पादं स्वब्रह्मचारिभ्यः पादं कालः क्रमेण तु। तथैव अनुशासनं सेवां सद्गुणः चरित्रनिर्माणं च शिक्षायाः महत्वपूर्णानि अङ्गानि इति मन्यन्ते स्म। इदमेव व्यक्तिगतमार्गदर्शनं जीवनोपयोगि शिक्षा च गुरुकुलव्यवस्थायाम् आधुनिककक्षाकेन्द्रितशिक्षणात् पृथक् करोति।
1: अस्तु महोदय, अग्रेसरामः, श्रुतिपरम्परायाः विषये किञ्चित् वदन्तु।
0: श्रुतिपरम्परा भारतीयज्ञानपरम्परायाः महत्वपूर्णमौखिकपद्धतिः अस्ति। श्रुति इत्यस्य सामान्य अर्थः अस्ति यत् श्रुतम्। अस्यां परम्परायां गुरुः वेदानां शास्त्राणाञ्च ज्ञानं शिष्याय मौखिकरूपेण प्रेषयति स्म, तथा च शिष्यः तत् सावधानेन श्रुत्वा पुनरावर्तयन् कण्ठस्थञ्च करोति स्म। न केवलं शब्दानां स्मरणे, अपि तु उच्चारणस्य स्वरस्य परिमाणस्य क्रमस्य च यथार्थतायां विशेषम् अवधानं दत्तम् आसीत्। नियमित अभ्यासेन छात्राणां स्मरणशक्तेः एकाग्रतायाः च विकासः अभवत्। एवं श्रुतिपरम्परा प्राचीनज्ञानस्य विशेषतः वेदानां संरक्षणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहत्। अद्यत्वे डिजिटल् साधनानाम् उपलब्धता अस्ति चेदपि एषा परम्परा अस्मान् सावधानेन श्रोतुम् अवगन्तुं सम्यक् रूपेण ज्ञानं दातुं प्राप्तुं च प्रेरयति।
1: सम्यक् उक्तं महोदय। अग्रे सरामः, अग्रे प्रष्टुमिच्छामि यत् गुरुकुलस्य छात्राणां कृते कोपदेशः दातुमिच्छसि भवान्?
0: गुरुकुलस्य छात्रान् अहं कथयितुमिच्छामि यत् ते केवलम् अध्यापने पाण्डित्यकर्मणि वा एव सम्भावनां सीमितं न कुर्युः। अनुशासनम्, एकाग्रता, नैतिकमूल्यानि गुरुकुलात् प्राप्ताः अध्ययनक्षमताः च तेभ्यः अनेकेषु आधुनिकक्षेत्रेषु प्रगतिं प्राप्तुं साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। ते संस्कृतशास्त्रेण सह सङ्गणकान् अथ दत्तांशं विज्ञानम् उत वा अङ्कीयतन्त्रज्ञानं च अध्ययनं कृत्वा आधुनिकमाध्यमेन भारतीयज्ञानं विश्वं प्रति नेतुं शक्नुवन्ति। आयुर्वेदे रुचिं धारयन्तः छात्राः योगक्षेत्रे आधुनिकशोधकार्ये प्रशिक्षणे मार्गदर्शने च भागं गृहीतुं शक्नुवन्ति। एतत् अतिरिच्य तेषां कृते लेखने, अनुवादे, प्रसारमाध्यमेषु, प्रबन्धनकार्येषु, समाजसेवायाम्, उद्यमशीलतादिषु क्षेत्रेषु अपि अवसराः सन्ति। अतः ते स्वीय पारम्परिकरीत्या प्राप्तशिक्षां दुर्बलतां न, अपि तु विशेषशक्तिं मत्वा आधुनिककौशलान् योजयित्वा अग्रे गच्छन्तु इति।
1: सम्यक् महोदय। महोदय, भवता प्रकल्पिताय बहुमूल्यसमयदानाय, ज्ञानानुरञ्जकसाक्षात्काराय च भूयशः धन्यता वचांसि प्रकटयन् आकाशवाणीति पक्षतः अहं पुनीतत्रिपाठी नौमि।
0: भवतां कृते अपि धन्यवादः पुनीतत्रिपाठी महोदय।
1: अस्तु महोदय, धन्यवादः।
2: सम्प्रति वयम् अग्रे सरामः संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागं प्रति, यत्र डाक्टर् साधना शर्मा अस्मान् सूचयति किन्नु खलु प्रचलति संस्कृत जगति, के किञ्च कुर्वन्ति, कुर्वन्तश्च सन्ति संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय इति।
3: संस्कृतोत्सव प्रदर्शिनी 5.2 इत्यस्य अन्तर्गतं संस्कृतिः हि संस्कृताश्रिता इति विषये भारतीय ज्ञान परम्परायाः संरक्षणपूर्वकं विकसित भारतस्य निर्माणस्य च विषये कार्यक्रमः आयोजितः। सितम्बर मासस्य 24 दिनाङ्के वैश्विक विदुषी फोरम द्वारा मृणालिनी देसाई द्वारा विरचितायाः निशि ग्रन्थ कृतौ संस्कृतस्य प्रभाव विषये मासान्त व्याख्यानमाला आयोजिता। सितम्बर मासस्य 25 दिनाङ्के राष्ट्रस्य जयचेतनायाः प्रतीकरूपेण वन्दे मातरम् समूहगानकार्यक्रमे सहभागितायाः आह्वानं कृतम्।

0: सितंबर मासस्य चतुर्विंशति दिनांके कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये राष्ट्रीय सेवा योजना दिवसेन सह पूर्व गणतंत्र दिवस चयन स्पर्धा आयोजिता। अस्यैव विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु राष्ट्रकविः रामधारी सिंह दिनकरस्य जयंती विविध कार्यक्रमैः आचरिता। अस्मिन् विश्वविद्यालये प्रस्तावित दीक्षांत समारोहस्य आयोजन विषये उपवेशनं जातम्। अस्यैव विश्वविद्यालयस्य शिक्षा शास्त्र विभागस्य सहायक प्राध्यापकस्य डॉक्टर गोपाल कुमार महतो इत्यस्य निधनानन्तरं शोकसभा आयोजिता। जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतिः परमवैयाकरणः प्रोफेसर किशोर चन्द्र पाढिः दिवंगतः।
1: साधुवादाः साधना वर्यायै। स्नेहपूर्णाः श्रोतारः, वयं सर्वेऽपि जानीमः यत् बालाः अस्माकं जीविताः अमूल्य निधयः भवन्ति। तेषां मार्गदर्शनाय बाल मनोवल्लरी इत्याख्ये अग्रिमे भागेऽस्ति कोमलकण्ठिका कामना।
2: अयि भो बालाः, अद्य वयं एकां कथां शृणुमः। एकस्मिन् वने एकः विशालः गजः निवसति स्म। सः स्वशक्तया अतीव गर्वितः आसीत्। एकदा सः वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्वन् आसीत्। तत्र एकः लघु मूषकः तस्य शरीरस्य उपरि धावितुं प्रारब्धवान्। गजः क्रुद्धः अभवत्। सः अवदत्, कः मम निद्रां भङ्गं करोति? मूषकः भयभीतः अवदत्, क्षम्यतां गजराज, मया आज्ञानात् एतत् कृतम्। गजः हसित्वा अवदत्, त्वं तु अतीव लघु असि, त्वया मम किं सहायं भवितुं शक्नोति? मूषकः विनम्रतया अवदत्, लघु अस्मि, किन्तु कदाचित् अहमपि भवतः सहायं करिष्यामि। गजः तस्य वचनं श्रुत्वा तम् अशम्यत्। कतिपय दिनानन्तरं गजः व्याधस्य जाले बद्धः अभवत्। सः बहु प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु जालात् मुक्तः न अभवत्। तस्य क्रन्दनं श्रुत्वा मूषकः तत्र आगच्छत्। सः स्वस्य तीक्ष्णैः दन्तैः जालं कर्तित्वा गजं मुक्तवान्। गजः प्रसन्नः भूत्वा अवदत्, मित्र, अद्य अहं ज्ञातवान् यत् कोऽपि जनः लघु न भवति, सर्वे कदाचित् परस्परं सहायं कर्तुं शक्नुवन्ति। मूषकः हसित्वा अवदत्, अतः सर्वेषां सम्मानं करणीयम्। अनेन ज्ञायते यत् कस्यापि तिरस्कारः न करणीयः।
1: उत्तमम्। साधुवादान् समर्प्य वयम् आशान्विताः भवामः यत् अस्माकं देशस्य भावि नागरिकेभ्यः उपर्युक्तः विषयः रोचकः स्यादिति। मित्राणि, अस्माकं देशः अनेक वर्णैः, भाषाभिः, वेशभूषाभिः, व्यञ्जनैश्च युक्तः समग्रः सजीवश्च इन्द्रधनुषः अस्ति। अस्य इन्द्रधनुषस्य कैश्चित् भाषिक वर्णैः सह एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्युपक्रमे अस्माकं सम्मुखे अस्ति निधिः झाः। सः श्रावयति कानिचन विभिन्न भाषा भाषित वाक्यानि।
3: प्रथमं वाक्यम् अस्ति, भारतीय नारी स्वावलम्बनस्य प्रतीका अस्ति। हिंदी भाषा में भारतीय नारी आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। नेपाली भाषा में भारतीय नारी आत्मनिर्भरता की प्रतीक हुन। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, नारी स्वातंत्र्यम् तस्याः जन्मसिद्धम् अधिकारः। हिंदी भाषा में नारी की स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। नेपाली भाषा में नारी को स्वतंत्रता उनको जन्मसिद्ध अधिकार हो। तृतीयं वाक्यम् अस्ति, नारी न केवलं शक्तिः, सा परिवर्तनस्य प्रेरणा अपि अस्ति। हिंदी भाषा में नारी केवल शक्ति नहीं, वह परिवर्तन की प्रेरणा भी है। नेपाली भाषा में नारी केवल शक्ति मात्र होइना, उन्हीं परिवर्तन की प्रेरणा पनी हुन। चतुर्थं वाक्यम् अस्ति, यत्र नारी सम्मानिता तत्र समाजः प्रगति पथं गच्छति। हिंदी भाषा में जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ समाज प्रगति करता है। नेपाली भाषा में जहाँ नारी को सम्मान हुन्छ, त्यहाँ समाज प्रगति तर्फ अघि बढ़च। पंचमं वाक्यम् अस्ति, नारी स्वप्नान पश्यति तान च साकारयति। हिंदी भाषा में नारी सपने देखती है और उन्हें साकार करती है। नेपाली भाषा में नारी सपना देखी छन र तिनलाई साकार गर्छिन। धन्यवाद।
1: धन्यवाद भरित भावैः, साधुवादाः समर्प्यन्ते। प्रियाः सुधयः श्रोतारः, साम्प्रतं समागतास्ति अङ्कस्यास्य विरामवेला। प्रयाणाय च सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। आगामि सप्ताहे नवमेकं रञ्जकम् अङ्कमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनं भवतु। तावत् शुभं मङ्गलम्।

यत् लक्षाधिकैः युवकैः दुर्व्यसनात् दूरस्थाने सम्भूय अन्यान् जागरयितुं महती प्रतिज्ञा गृहीता। शतसप्ताहव्यापि अस्मिन् राष्ट्रिययज्ञे युवकाः स्वकीयाम् अभिव्यक्तिकलां प्रयुञ्जीरन् इति मोदिना आह्वानं विहितम्। क्रीडा संवर्धनमधिकृत्य तेन प्रोक्तं यत् दर्ग रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् उद्घोषितायाः क्रीडा प्रतिभा अन्वेषण योजनायाः मूललक्ष्यं सुदूर ग्रामेषु निगूढ सामर्थ्यस्य अन्वेषणम् अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य साबरमती स्थाने 15,00,000,00,000 रूप्यकाणां रेलपरियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च अकरोत्। तेन गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा सह देशस्य प्रथमा LNG चालिता रेलसेवा च समारब्धा। एषा द्विइन्धनप्रणाली 40% यावत् डीजल उपभोगं न्यूनीकरिष्यति। भारतवर्षं कस्यापि राष्ट्रस्य भूखण्डम् आक्रमयितुं नैव वाञ्छति, परञ्च राष्ट्रियसुरक्षायाः स्वायत्ततायाश्च उल्लङ्घने सति प्रतिघातं निश्चप्रचं करिष्यति इति नवदिल्ल्यां रक्षासम्मेलने भाषमाणः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः प्रतिपादितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् आतंकवादपोषकैः सह वार्तायाः कोऽपि विकल्पः नैवास्ति। सः अवदत् यत् राष्ट्रसुरक्षा केवलं सैन्यबलानां नास्ति, प्रत्युत सर्वेषामपि नागरिकाणां सामूहिकम् उत्तरदायित्वं वर्तते। रक्षा उत्पादनक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः उल्लेखं कुर्वन् रक्षामन्त्रिणा निगदितं यत् अस्यां दिशि भारतेन महती उपलब्धिः अर्जिता। जापानदेशस्य आइची नागोया मण्डले प्रवर्तमाने एशियाई क्रीडा महोत्सवे अद्य स्क्वैश स्पर्धायाम् अभयसिंह अनाहतसिंहाभ्यां यथाक्रमं पुरुष महिला एकलवर्गयोः द्वे रजत पदके स्वायत्तीकृते। एतदतिरिच्य महिलानां 200 मीटर धावन प्रतियोगितायां हरिता भद्रा तृतीयं स्थानं प्राप्य कांस्य पदकम् अलभत। सम्प्रति भारतवर्षं 4 स्वर्ण 14 रजत 15 कांस्य पदकैः सह आहत्य 33 पदकानि सम्प्राप्य पदकतालिकायाम् 11 स्थानं भजते इति वार्ताः।